Nei, det er Try to Forget You, leisjongen av meg, og disse hovedfarkede mye halve joer. Nangone, disse NKSM Radios, Dambotamon ringen, sånne, det går til å laste etter Aya Vaimos An.

fremtiden dømmer den sittende regjeringen, det ingen som kan si at de ikke visste. De vet hva de gjør. De snakker.

Nei, det Try to Forget You, leisjongen av Maja, desse hovedfarkede Mia Halla, Joar Nangone, desse NKSM Radios, Dambotamon Ringen, Sonje, det gulde lastet Aja, Vaimus Anne.